0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Kurska radio na vlne Budapešť 1 vysiela slovenské správy. Požoňské rádio dňa 23. decembra večer v rámci slovenskej relácie o 19. hodine zrejme na rozkaz úradu propagandy na oko ostrým, avšak čo do obsahu bezobsažným vysielaním zautočno na uhorské úrady.